0: ser cuando nadie me ve.
1: É unha preciosa, unha preciosa canción de Alejandro Sanz, no, do ano 2000, creo, non? Laura Losada é a cantante. Laura, que tal? Buenos días. Preciosa
2: días.
1: Canción, unha reflexión, creo que sobre a soidade, non? Sí.
3: Bueno, pues Laura Losada é profesora de guitarra na Escola Municipal de Música de Ogrove, de aquí uns aniños. Costou yo seu, conseguir vivenda aquí, sabes, ¿vale? Uh-huh. Pero ahora que estamos hablando de lo que...
1: Sí, sí. Pero bueno, fixo un bo cambio dende Vigo a Togrove, ¿no?
2: Sí,
1: Laura,
2: estou moi contenta, a verdad que esta cidade é preciosa.
3: Sí. Bueno, e de alumnado con la municipal de música de Ogrove, como está?
2: Pois con listo de espera,
3: sí.
2: Temos 130 alumnos e a verdad que repartidos en varios instrumentos: piano, guitarra, violonchelo, trompeta, trombón. Temos moitísima variedade.
1: Unha escola municipal que ten pouquiños anos, non?
2: Sí, Laura? Sí, de 4, este é o cuarto curso.
3: O cuarto curso. Mm. E ti cantos alumnos tes, Laura?
2: Pois aquí, pois, penso que 23, entre 23 e 25, sí, alumnos.
3: E viñeches a vos sitio? É dicir, os grovensos, os mecos, teñen ganas de música?
2: Sí, isto, ¿no? Unha festa musical casi a diario.
1: E Laura, dedícase ademais da docencia a dar algún tipo de concertos, non sei, participando algún xeito aquí na Festa do Marisco do Grove, Laura, ou non?
2: Non, na Festa do Marisco non, pero hai uns anos sí que participei na entrega dos premios MECA.
3: Sí.
1: Es que Laura, Eloi foi cantante de orquesta, verdade?
2: Sí.
1: Con ese dineriño, pois pagaba os estudos, non?
2: Sí.

0: Son triunfos dos obligados.
1: Teñen un apel que non tenemos o resto, ¿verdad? Está con nosco, non nos sosed que estemos aquí montado na festa do marisco dende o Grove, Lola Campos, que é a xerente, aunque me di que xa está xubilada, de Mariscos Trelles. Lola, un ano máis aquí estamos. Pues moi bons días, vostede cada día está, cada ano está millor.
2: Bueno, que...
1: Que te? Eso é por comer tanto marisco, pode ser?
2: O marisco fai milagros.
1: Ah, está xubilada, decía antes a xente que pasa por aquí. Cuidado que Lola é moi coñecida aquí en, sí, en o Grove, ¿eh?
2: Bueno, non estou jubilada, pero teño unha jubilación activa que vou traballando así de vez en cuando cando me apetece, cando hai moito traballo, vou teño unha man, pero bueno.
0: Hai algunhas personas, hai algunhas personas.
1: Eso vou de ter unha empresa familiar tamén,
2: sí, pero a min costoume, ou está me costando, pero bueno.
0: Está lle costando o qué?
2: Deixar de traballar.
0: Hai algúns que sodes así, sí, non sei que vos pasa.
2: Para min o traballo é felicidade.
1: Porque canto tempo leva vostede traballando? Canto tempo leva Marisco Trelles en San Vicente do Grove?
2: Vamos a ver, primeiro foi Marisco La Lanzada, logo a partir do 85 Marisco Trelles e seguimos hasta aquí.
1: E como empezou todo? Me imagino que moito ha cambiado, non, daquela?
2: Cambiou moitísimo, sí, sí, cambiou en todos os aspectos. Empezou meu sogro, que foi o pionero, logo xa empezamos a traballar con él no momento que abreu, logo no momento que se jubilou, pois collémolo meu marido, o hermano do meu marido, e eu tamén. E estamos desde aquela.
1: As novas tecnoloxías, me imagino que tamén, sí, bueno, sí, bueno, non era sea, traballar antes ou como agora, non?
2: Totalmente distinto, agora todo é tecnoloxía punta, para todo, para encender as bombas, para tes unha avería e xa aviso móvil, moi distinto.
1: Cambiou a forma de traballar e tamén cambiou o cliente, Lola?
2: Bueno, podo xe dicir que nos temos clientes desde que abrimos a porta, si xa é segunda, terceira generación, pero a mesma empresa que... de restaurantes, por exemplo, sí. Podemos decir que temos boa clientela, mas moi ben.
0: É un marisco, Lola, é un produto de todo ano, porque moitas veces, claro, pensamos que as ameixas son de todo ano. Os de terra non sabemos que as patacas vayan un tempo, as uvas noutro, etcétera, etcétera. O marisco tamén terá as súas épocas, pero sí, parece como que debaixo do mar eso sale sempre.
2: Hai épocas, por exemplo, a nécora ten unha época desde julio a enero, centolo desde noviembre a junio.
0: Por eso non hai centolo na festa do marisco,
2: claro,
0: do Grove, vale?
2: Tampouco, a ver, intentaron un ano, pero a calidad no verano en esta época non é boa.
1: Hai que esperar a novembro, non?
2: Claro, exactamente. Sí, sí. Un ano, pois, sí, intentaron, pero non valía a pena, porque hai que daño ao cliente o... un produto bo, vamos, non por dar unha centola vacía ni
1: os meses con R son os millores meses para disfrutar do marisco,
2: sí.
1: Eso é verdade, sí, ou non, Lola, sí?
2: Así, de todas formas, hai mariscos que están bons todo ano e hai mariscos que están malos todo ano, sabes, por exemplo, como xes podía explicar eu, a centola xa nada, xa é unha época que cando abre está boa, nécora tamén, pero logo hai produtos como a ameixa, que está máis flaca no verano, influye moito os meses de R.
0: Hai veces que nos preguntan, que conste que hai veces que nos preguntan de aquí, e dicen, me teño dúbidas, pero hai mariscos que non solen ser de aquí. Por exemplo, imos á praza e vemos cigala. A cigala habitualmente de onde ven?
1: Xa non temos cigala aquí, non, Lola?
2: Non, cigala aquí non hai.
0: Xa non.
2: A cigala é todo de importación, que é moi boa.
1: A de Irlanda, non?
2: A de Irlanda, moi boa.
0: Sí.
2: De aquí pode haber o... menos de 1%, porque creo que abreu fai poucos meses na parte de Asturias, unha parte moi pequena.
0: Sí.
2: Pero non significa nada o que hai aquí.
0: É unha cosa que pido, por favor, que non se confunda. Belén, a gamba co camarón. A ver, o camarón é camarón e a gamba é a gamba.
1: O camarón é... Que pareces de Madrid?
0: Pois por eso, porque moita... No, pa, digo que moita vez... E unhas gambitas, sí, bueno, sí. Esos ruidos que escoitan de vez
1: sí,
0: en cando...
1: Sí, o vento do norte, por certo. O vento do norte é magnífico para o marisco, non?
2: É que nos está dando de cheo aquí, pero...
1: Pero bueno, para o marisco...
2: Depende, hai mariscos que, por exemplo, o camarón co vento sur pesca moito.
1: Ah.
2: E con norte non, e cando abra centola, como abra
1: nunha
2: época de norte, olvídate, non hai.
1: Vento do norte, a lúa tamén influye na captura do marisco,
2: sí,
1: non?
2: Influye moito, sí. Sí, sí.
1: Estamos nunha época forte Mariscos Trelles agora, ademais do Nadal, me imagino, época do ano.
2: Sí, nós temos unha época forte desde Semana Santa hasta o Nadal. Aí o mellor agora termina a festa do marisco, temos aí unha quincena un poquinho floxa, pero a veces tamén se agradece que descansas un pouco.
1: Onde está Marisco Trelles? Está en San Vicente do Mar, xusto encima do mar,
2: exactamente, ¿no? Sí, na Praia da Barrosa, encima do mar estamos. Estamos

0: Ben, pois sigue por aquí conosco Diego Rodríguez. Diego, que o que estamos a escoitar?
1: Pois estamos escoitando unha versión moi especial da sintonía, da música habitual coa que se baila a danza das espadas de Marín, que fixo o gaiteiro Carlos Núñez Alaxa polo ano 2022, uh-huh. Aí xa 4 anos.
0: O sea, que Carlos Núñez ten unha relación con Marín máis especial da que eu pensaba.
1: A verdade é que xa pasou por ali en varias ocasións, recentemente, ademais, nun concerto na propia inauguración do auditorio, efectivamente, sí. E xa estivo varias veces tamén visualizando e disfrutando do que vai tocar esta fin de semana, que é a habitual danza das espadas, Jacobo.
0: Que non vai a tocar Carlos Núñez, non?
1: Non vai tocar, pero non sabemos se estará por ali. Habrá que estar atentos. Ali.
0: Bueno, porque esta entón é unha versión que el fai, pero a versión original tocase in situ, non?
1: Efectivamente, para bailar con gaiteiros, con gaiteiras, tamén pandereteiras da zona de Marín, na contorna, bueno, neste caso bailas en distintas ubicacións, pero a danza principal está na Alameda, e onde se toca para disfrutar desa danza.
0: Está conosco Isabel Epifanio, ela é a vicepresidenta do Ateneo, que organiza esta danza das espadas. Señora Epifanio, que tal? Moi boas tardes.
2: Hola, boas tardes.
0: Digo ben, verdade, Ateneo?
2: Ateneo Santa Cecilia.
0: Ateneo, sí. Santa Cecilia, moi ben. Canto tempo leva vostede como vicepresidenta?
2: Pois levo dende 2015, xa, 11 anos.
0: Canto tempo ten o Ateneo?
2: O Ateneo cumple este ano 74 anos. O Ateneo nace no ano 1952, non se chamaba Ateneo, chamábase Asociación de Cultura e Arte Santa Cecilia, na rebotica de unha farmacia desde o noso concello. Uh-huh. Entonces, este ano, o 22 de novembro, o día de Santa Cecilia, cumple 74 anos.
0: Mira, o sea, con moita historia, xa na localidade, canta xente pertence a Ateneo agora mesmo?
2: Pois nos, como socios, temos alrededor de 150 socios e socias. Despois, hai xente que tamén en confrade, agora que estamos falando de San Miguel, que confrade do padroado de San Miguel, que son pois outros cento e algo de persoas.
0: Pero non bailan todos, non? Ou sí?
2: Non. A ver, unha cousa é a xente que colabora co Ateneo para sacar esta festa adiante, e outra cousa son os danzantes. A Escola de Baile do Ateneo Santa Cecilia ten, dependendo, según os anos varía, pero entre 100 e 140 danzantes, uh-huh. Entre nenos e nenas que antes entraban con 4 anos ás veces, agora xa a norma é que entren a partir dos 8, fundamentalmente porque teñen xa un certo sentido do ritmo, e despois, bueno, chegan ata papás e mamás, uh-huh, desas nenas e nenas que entran agora.
0: Van a bailar cantos este domingo?
2: Este domingo van a bailar 61 maiores e 53 medianos e pequenos. Uh-huh. O sea, máis de 120 persoas, 125, así, uh-huh, aproximadamente.
0: Diego.
1: Señora Epifanio, non sei se nos podría explicar de onde ven esta tradición do baile da danza das espadas en Marín.
2: Sí, a ver, esta danza nace no século XVII, polo 1600, por mediados do século XVII, e a bailaban os mariñeiros en honor a San Miguel Arcanxo. O motivo polo que escolleron os mariñeiros a San Miguel Arcanxo como seu patrón non está claro, pero sí é verdade que se baila na súa honra. Os mariñeiros daquelas pues pescaban aquí na contorna, o día de San Miguel non se traballaba. Coas mellores galas que podían ter, que normalmente era unha roupa como máis clara ou máis branca, ou había unha camisa branca que non se utilizaba durante o tempo de traballo porque se manchaba, de aí que a roupa seña blanca ahora mesmo, pois saían a bailarlle ao Arcanxo con espadas, porque o Arcanxo San Miguel leva unha espada, porque loitou contra Demo e o venceu. Daquelas, as espadas eran de ferro, agora mesmo son de madeira, entre outras cousas, porque co paso do tempo se prima a seguridade en este tipo de danzas, e bailar con espadas de ferro era perigoso. Naquela época, e ata ben entrado, mediados do século XX, só bailaban homes, pero agora bailan homes, mulleres e nenos. E a partir de, pois eso, de os anos 60 do século XX, as espadas pasaron a ser de madeira porque non eran perigosas.
0: Vestimenta entón, pantalón branco, camisa branca tamén, con faxín vermello.
2: Vermellos homes e saia branca e camisa branca e fachín azul as mulleres.
0: As mulleres, ajá. E o baile, onde se ensaia? Porque isto, lóxicamente, hai que ensaiarlo antes, non?
2: Sí, a ver, os pequenos e os medianos, a nosa danza, ensaian no multiusos de Marín. E os maiores ensaian no Parque Guren. Como son xente que traballa, ten que ensaiar tarde e normalmente ensaian os venres a partir das 10:30 da noite aquí no Parque Guren, ao aire libre. O sea, quen queira velos ensaiando, ainda está tempo de velos hoxe que o último ensaio, claro, porque o domingo celebramos a San Miguel.
0: Vou a ser sincero, Diego, nunca vin como se baila a danza das espadas de Marín. Sí que teño visto a danza das espadas de Carril en Vila García, que a bailan no Santiago Apóstol. É algo similar, señora Epifani?
2: Sí, a ver, as danzas brancas teñen unha certa similitude en todas elas. Cada unha ten as súas figuras, pero é verdade que todas parten de uns pasos de baile moi parecidos.
0: Vale.
2: Nos diferenciamos polas figuras que facemos, que todas están relacionadas co mar. Na de Carril, exactamente, non sei cales son as figuras que teñen agora mesmo, porque tamén teño que decir que só a vin unha vez. Nos saímos da igrexa adiante, no adro da igrexa bailan os pequenos da nosa danza, logo na Alameda bailan os medianos e a outra danza que hai que as persoas que bailan, porque nos temos dúas danzas, a danza do Ateneo e a danza de persoas que bailaron no século pasado, que son meigas de Trasgos e que quedaron porque lle teñen devoción a esta tradición e siguen tendo un grupo que son xa senior, digamos. Ben, os de Meigas e Trasgos e a nosa danza de medianos bailan na Alameda e logo na Praza de España bailan os maiores da danza do Ateneo e pechamos na Praza do Reló, onde está a Igrexa Vella, con unha danza dos danzantes de Meigas e Trasgos.
1: Claro, porque como é un pouco o procedemento de cara a este domingo? Primeiro hai un acto no concello, posteriormente unha misa, posteriormente vais a Igrexa Vella a sacar o santo. Como é un pouco o procedemento?
2: Sí, os actos comezan no concello, co acto institucional de nomeamento de confrades de honra. Este ano nomeamos ao conselleiro de Cultura, entre outras razóns, polo apoio que nos está prestando ao Ateneo Santa Cecilia, e nomeamos os dous danzantes máis antigos das dúas danzas e os dous músicos máis antigos das dúas danzas que temos, a do Ateneo e a de Meigas. É xente que comezou a bailar cando era moi nova, cando tiñan 10 anos, 11 anos, e que siguen bailando.
0: Vale.
1: Hai distintos galardóns, entregase a espada de bronce no caso de levar, non sei se son 10 ou 15 anos bailando, despois
2: sí.
1: A espada de prata tamén,
2: non?
1: Hai distintos galardóns para os
2: danzantes. As danzantes que levan 10 anos continuados bailando se lle impón unha espada de prata. E as danzantes que levan 20 anos continuados bailando, unha de ouro. As persoas as que vamos a homenaxear este domingo, todas teñen xa de ouro. O sea, xa levan máis de 20 anos e algún máis de 30 bailando. Por eso digo que as idades son... Bueno, son mozos experimentados. Mozos e mozas experimentados.
0: Que levan moitos anos, vaya, bailando, definitiva.
2: Sí. Bueno, a continuación temos a misa, porque non podemos esquecer que celebramos a festa de San Miguel Arcanxo e hai un acto religioso e ademais a danza das espadas procede justamente da celebración do acto religioso da festa do patrón de Marín, que é San Miguel, e logo saindo da igrexa cando se celebran os bailes. A procesión é facendo as paradas para celebrar os bailes.
0: Pois, que maravilla, Diego. Non sei se queres añadir algo máis.
1: Eu quería facer unha pregunta para rematar e para pechar, que, señora Epifanio, podría explicar que son as madamitas, que moita xente non o coñece.
2: Bueno, as madamitas, as madamitas son unhas figuras pequenas que se queimaban durante a celebración desta festa, esta procesión e esta danza. Este ano teño que decir que non hai madamitas porque por problemas de seguridade, de autorizacións e de seguros de responsabilidade civil e penal que había que ter, as empresas que de foguetería non estaban dispostas a comprometerse a facer as madamitas. Sentimos moito que desaparezan, realmente na tradición de principio non estaban, apareceron pois nos anos 90 do século pasado, pero non podemos telas por cuestións, eso digo, de normativa, de seguridade non poden estar. O sentimos, a que non nos coñeza, sentímolo porque agora xa non a van a poder ver. Normalmente era un ciclista e un torero, que eran unhas figuras que ademais, a medida que ardían, se movían, e entonces, bueno, como eso realmente acaba lanzando chispas, pois cada vez a seguridade hai que cuidarla máis e este ano non poden sair.
0: Tardín un pouco en procesalo, pero xa sei do que está falando. Vale. Bueno, pois, Diego, algunha cousa máis? Non sei se a señora Epifanio tamén quere añadir algo máis. Festividades, bueno, San Miguel Arcanxo este domingo.
2: Convidarvos a vir por aquí o domingo pola mañán. Vai facer bo día, creo que foi Diego dixo, nunca estivo vendo a danza das espadas, pois é unha boa ocasión.
0: Diego sí que estivo, que nos tiven funeu.
2: Ah, pois perdón, Diego, sinto.
1: Nada, eu estarei ali como estou todos os anos.
2: Entonces,
1: que somos
2: Jacobo.
0: Jacobo, efectivamente, que Diego é veciño de Marín, por eso tamén conoce un poquinho máis esta tradición, señora Epifanio. Pois moitísimas grazas por estar connosco esta tarde en la Ventana de Pontevedra, tamén por trasladar esta tradición e a cultura tan importante para nos, no noso programa, neste caso, que nos chega dende Marín esta devoción por San Miguel Arcanxo, patrón da localidade, que este domingo vai a sacar esa danza das espadas ás rúas da localidade. Moitas grazas e moita sorte para os danzantes.
2: Pois moitas grazas a vos, de verdade, por darlle a zona a esta festa.
0: Moi ben, moitas grazas, señora Epifanio. Hasta luego.
1: Moitas grazas.
0: Bueno, Diego, e nos, antes do domingo quedaremos por aquí, non? Porque mañán toca traballar.
1: Mañá estaremos por aquí, como sempre, con tertulia a partir da unha da tarde, posteriormente informativo ás 2:15. Contigo, Jacobo, entendo que na Illa da Toxa, non?
0: Pois sí, facemos doblete esta fin de semana, porque hai que seguir moi de preto a actualidade supercandente. Ali estaremos no foro da Toxa, no foro La Toja Vínculo Atlántico na Illa da Toxa, e tamén dende Radio Pontevedra, Radio Arosa, Radio Pontevedra de Xatabeirós, informando de todo o que pase na nosa contorna. Compañeiros, coitámonos mañán.
1: Escoitámonos mañá, Jacobo.
0: Unha aperta. E a toda audiencia da Ventana de Pontevedra, escoitámonos o luns a partir das 7:20. Boa fin de semana.